0: Count center, med 11.
1: Med 11.
0: Med 11 on scene.
1: Copy, med 11.
2: Med 11 from engine 5, just a cat.
0: Copy that.